0: kim sənin açdığı yara gözümdən yaş tökəməz qayrı. Usul usul adımlarım var cəsarət edib girilməyən sokaklarda. Ölümün pençesində səssizliyim deymiş gökyüzünə. Sənsizlikdən mi? Yoxsa səndən mi qorxacaq bu yürək söylə yar? Alışdım, kopan hər parçamda qalxıb yenidən yaşamaya. Alışdım dostlarımdan gələn niyyəti belli oxlara. Alışdım, alışdım bu çıxmaz dolu yaşamımda. Kimsəsizlər kimsəsizlər.
1: İmbat FM, damardan kalbe.